0: Orasma ka gini karara sa Estrada Quattro. Oras na hatag ka na to sa may kababoton. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, D-Alkaline Vitamin C. Iyan na mapalit na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na himutang sa Agora Marketplace, tilid sa Malagasag Jeepney Terminal. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Mga katawag na kamonitor, nakasunod sa tagapagpanag-uban sa Sayos Kabuntagon. Good morning, kanatong tanan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa ngalan sa itong station manager, ang regular anchor sa programang Foro de los Pueblos, KK5 Nathan Sarmento. Sa Adlaw Domingo, ako ang inyong makauban. Ang kaong dili guwapo. Apan attractive ba siyang kaayo? K5 Rikim Pamisa Solita. Oban-oban ta mga egsyon, gini kanan. Gikan salasay sa 30 ang taknas kabuntagon. Taposon sa day na to, pag-abot na sa alas 8 ang taknas kabuntagon. Programang di kaintapan sa kalaghanan, programang di paabot ang
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa di pata magpadayon sa unahan sa paglilambusay sa mga issues, balita sa itong mga kauban sa gawas nga bahin. Sama sa kanunay sa itong naandan, pagpasalamat sa labawang makagagahom. Ginoo, salamat sa way puas pagtabangan hika na mo. Salamat, Ginoo. Adlaw Domingo na sab. Salamat, Ginoo, tungod kay wa ka magpasagad ka na mo. Sa matag adlaw, Ginoo, na aka kanunay, imo kaming gibantayan. Mga problema, kasinatian, kasakit sa matag adlaw, Ginoo, nga among ipangsagubang. Salamat, Ginoo, tungod kay kanunay kaming gaabante. Daghan mga pagsuway sa among kinabuhi. Apan salamat, Ginoo, tungod kay ikaw man, nagabantay, nagatabang nga ni kanamo. Sa kalisod, naakakanunay Ginoo. Maunang, sa matag adlaw, di kanamo kalimtan. Daghan ang mga taog nagpakaroon ignon nga kanunay gasangpit di kanimo apan wa ni mudungga tungod kay duna sila'y mga daotang binuhatan. Dunay mga hiwi nga mga binuhatan nga nakalapas sa imuhang pamalaon. Ginoo, nasayod kami nga tanan nga mga pagsuway dinis among kinabuhi ikaw naghatag niini. Mauna nga kami kanunay gasangpit diya kanimo. Apan balikon ko daghan ang mga tawong nagsangpit diya kanimo nga wa ni mudungga tungod kay wa man sab kanila ilha nga nagpakaaron ignon lang sila. Mao na Ginoo, salamat kayo tungod kay sa kadaghan nga nagsangpit diya kanimo pipila ra ang imong gidungog. Og salamat kayo kung ugaling man imong madungog among ginampo Ginoo. Sa pagpasalamat sa matag adlaw labi na sa pagkaon kay dili tanan gitagaan nimo og grasya sa matag adlaw sama sa pagkaon dili tanan grasya nga imong gihatag sama niining kabaskog sa panglawas nga sa Sayos Kabuntagon nakamata kami nga naa pa ang kusog kabaskog sa panglawas kauban namo among minahal sa kinabuhi ampingi kami ilabi na sa among pagbiyahe sa matag adlaw sa pagsakay sa mga sakinan motor ingon man sa paglakaw-lakaw na mos kadalanan Ginoo ang pingi kami nga maiwas sa disgrasya daotang panghitabo. Sa mga taong kanunay na ni kaysikay gapanarbaho Ginoo para sa pamilya, tagae grasya, nga naay mabitbit sa matag-adlaw, pagkaon para sa mong minahal sa kinabuhi. Salamat Ginoo, kung tatagaan minimo og peace of mind, kalinaw sa among pamilya Ginoo, tungod kay wa kami laing gipangayo Ginoo, kundili ang kalinaw sa panimalay. Magkasinabtanay ang magtiayon, e dili samas uban, nga daghan gig kaayo ang wa nagkasinabtanay. Ang uban nang gibulag na, tungod kay wa man sila magkasinabtanay, wa magkahiusa ang ilahang tumong og tingwa sa kinabuhi. Munang pasalamat may kanimo Ginoo, ilabi na sa mga grasya ang mga ihatag ka na mo. Sa among nasod Pilipinas, unta, tabangan po nimo mga lideris, nga unta, mamahimong malinaon, o dili apektado ang kinabag-ang doon sa katawhan. Ilabi na gihimo sa pipila ka mga politiko nga nahimong kurakot nga ang tanan na apiktuhan. Pasalamatan ka na mong Ginoo sa matag adlaw. Pasailoa kami siya mong nahimong kasalanan. Amo'y balik pagpasalamat niya kanimo sa pangalan ni Jesus. Amo magluluwas. Amen. Ala ka de gedata na kalimtan ka daw na Papa Jesus. Okay, mula ginang gitawag ta nga na ay mga hagit sa tong kinabuhi. May hagit man uwa, sang piton ta kay kadaghanan sa tao ay haramo ang puog na ay problema. Kunya sa pag-ampo pa gyud, di pag idunggon sa Ginoo kay moingon ra Ginoo, ay harama kag ampo og na ay problema. Di pag gid kinasingkasing. Pagpangayo or pagigtabang. Di ba? Hala, sige, sa mga katawhan ta nagpaminaw dinhi sa tong programa Luzon, Visayas, Mindanao, salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Palihog ko ko og share sa tong live streaming. Kay ba sigwa ka para naka-share ba eh? Pag-comment kung asa ka napitan na minaw, kinsay kaoba nimo aron tagaan tas pagtaga. Sa 80 ka barangay dinhi siyudad sa Cagayan de Oro. O nag-ikaduang distrito sa Lalawigas, Misamis Oriental. Bohol, Kapatagan, ingon man diha sa may Kabigin. Salamat na ninyong tanan. Good morning! Danilo Dulay, good morning, Uncle Danilo!
1: Puro de los Pueblos!
0: Naka DTX Coffee Mix na bas, Uncle Danilo Dulay? Yes, Barangay 22, kay Galabunuga, ang K5 ya. Salamat, Col. Si K5 Christian Yat Gulay, may buntag niya, boss. Si Ayan Pilepsia, nagpaminaw siya karon dias Barangay Makasandig, ikos gana ang K5 News FM. Matod pa niya, K5, Rekem bro, good morning! I-shout out lang ko ang akong mama Yuli Sia, nga happy 70th birthday! Karong adlawa, salamat! Halakas imong inahan nimo, happy birthday sa imong inahan! Imong mama, nga nag-birthday karon, si mama Yuli Sia. Mama Yuli,
2: happy birthday!
0: Sa tanang nagsaulog sa adlaw na tawhan karon.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, labi na ka nga Mama Yuli Sia. Si Tinta katuig na, nga nagpuyo din